Adum 106.3 so ana utie nyankopo wo shirawo ofidie no ada hanom yiye ni adoye nyina I feel urade aho emfama wo sire urade adum ne ne mobro hu no se ehwe wo so bidasi daso ko edema apostle so mensa ana jumu ne nyina enye easy but kasasa na fi aho de nyina ba fo mini pa yesre adom edema yesra won de foforo anu yesu ka se odi bi efre memo bra wo ba ne de ne nsa kan no ye fre mu bia urade and replenish it bi bia enye kama meeting this of George Akwanda beti mi afre mi awoche de urade ase urade buye bi wo ma na adom na so ye so Yesu ye ka ati asifo mi kasani yedi obi ko obi efrim ye kwa ko sie no ife bi bread winner na ye ko no urade na dum ko so nje kese wo yesu anope ima minjao na afeyi osodi e ko urade ni na tuntum adinyinem in everything let's give thanks unto the Lord ni our word do adaji akpena kakakakaka

0: obi an beka time ne so na legit na sena se mehwe ne ma yakopon yi ne ma de kire yen ne ya sre yakopon bu san se urade yakopon wo how we na da wo de hye no so eye yare wo how we na da wo de hye no so ye si ne ma hokwan ajuma wo nya bi nye ne ma nkoso yi ma no a na yakopon kire ye ho akwan kire ne ya ye ne de si ho kwan inshallah. So number num 0242 812 8124 2 6 0242 812 8124 2 6 0258 0558 5855 4555 9 0558 0558 4555 9 and 0502 0502 187 187 8 Damn won't you chin come more. Pany be net ye may sabi we were hinny be a do be sea kunyasu. My catch was a kunyasu I do tina yeno, ya to stroke amount, ya to diabetes type 1, type 2 amount, won't quo ya sato BP amount, won't go beman ye juma kunyaba kwa betinasono. Kama kuma fatu yiba. Laji se penifon ye jareo and sad watina kunyanosu insha Allah. Me yes I jumano, me demanda sa we ya. Well, be any ho bit my yosa, insha Allah. It may buy no, my name is Doctor Bakun and Namti. No, my yen a dos, to be manabu walk a crabby so, time no sa, near Sanfa, the Akanis Fantuamoso.
1: You, Doc, when I say be brave. I'm say, I swear, dear Papa, I can once send me brave pigeon so I can be that. Bibi drew an idea, Juma, a war, so it would see, and I say, be a winny, or how be about when you swam, Messro, say, and when here, Sabako said, Jubba, ever more draw, but no more, ever 5 years in one, I hear Juma, and so on, so wait to me, who are the near into me, no, I say, papa di kan no bi agya na djuma bi ababa trefi aha bua woni ka papa bi na da na opd kan nyo munyina etika ne chia yetwi wo mu no e na om penisa e bia na wani e haunti na mana banisa oba na e mo edru no ma wankasa obetwi ka bebi opesa odi ko bia no na otimi akwa akwa ye djuma za so na diabetes e no so so ye hu djuma papa papa me no ka se bia wanu munduro ba wo mpa ne so still check ya na se ne bebi enam no na enye anika ne nyina oba na ye check ne ye hu e mo edru omre bi ma ye check no na ye se aba fem kama kama kama za so na bp e no ya yewe hon juma papa no so check ya di bia na nam sro misrew bra ni e ma wedro na ya se entim regulating ye kama en famasa so na spiritual marriage papa aka ho asem e ha dwen bebre en na ma wari asem se bia me no ka sei awari no ho ahyehye ma toto ni ama no but me no ka sei ni ama no e mu achem yi no e fa kodi be man ho en e fa nso aba bi di oba no bi mpa na ka ba no je se wo fre no kra na omuye okra ebium sa so na djuma sem wa pa djuma na unye djuma so anche na yesa yiwa du ni nyina no eye spiritual marriage ene yesa anyama no
0: yok mi ntwa no unim se obi oho a wase me nya djuma me nya kware me nyoma nya ye eye nyoma ba kope ne di na chi a ese ne nyoma sa wo ne shebre mu a obi oho otim se na ware ye ye pe na djuma ni sika sem be ye ye ni sika sem ye pe na ware sem be de e be ye ye but sa die ba ko di na chi no eno na ese ne nyoma nyina te obi for se laji ena we nya ye me pese wo hwe we ma me da bi aya de ba kopɛ ye hwɛ wo hyebre mu ne ye hu sa ne ɔma ne nyina ne ayɛ ho adwuma insha Allah na wonya wo fa ho die
1: na bia ye kama e dia ma sa nso na ba na ba ma mu pa wari a ho ayɛ mu na no mesrɛ sɛ mu to na mo mra papa nya hwɛ mu ba bia sɛ ɔdi to ye bia no na mo so mu nya ba wo fie ho ra ɔbɛhwɛ na wa ya sa nso na stroke ugbu a me no ka sɛ wo nua bi wo papa bi wo ma me bi aha mu de na chin kasa ne ye ba te bia na ka na ntie no
0: bi so ho na ntie ne ye kasa nso so ye ye
1: yes na mo ba be fe na ye ho juma kama kama kama menstrual problem e ni ama no e na me no edi nkomo ye se bia obi de ndi bia ko mfichira wo bre e regulate ye ta ma se e ba o expect no different time kra na aba sa na fibroid e no so so ye ye ho adwuma sexual weakness ye ni ama ma no ne ya no pay papa ye nkan aka ho se bibiri nti sa no ka se bia oba no so wo no be ma no wo na sa sa ha no wo no so a enya no ho but fa no mra ana se kire no se kwalaje ho bia no no nya ntie ye ye kase nti obi bia wo tie ye bia se bia nya wo na haw no e haw unua bi wadanfo bi mesra se odi na ma ne be ma no se no wa kire no kwa on kwalaje no aha obi e ha ne bia no ne ho ebeto no na se bibia ye kama e dia ma no meja papa na
0: yo dok meda wasi yemfa number ne santu ja number ne ho hia ma chodo ma ne 0242 812 812 8124 2 6 0242 0242 812 812 4 2 6 yo dok meda wasi yakopon boy se ye nware ababa wasi so kama ho fa wo bi bibia o wo bi but wo nya ware ma menu ya branch yesi so kama time aso so be ware but wo ntimi nya ware ene ma na o maba no me ka kire wo e ma ne bebre ahohom ti o machi e mrantie ne bebre ahohom di o machi so wo ye oba na ko ware sa be ma no a wo hwe ye wa wo ho kwa besi ti na panifo ka se wo kwa ware ya den bisa wo ye be ma so na ko ware oba bi a wo hwe ye a problem bi a obenya no wadwuma sem timi sei obema tumi nya adwuma onyo ma kire tumi ye basa ene bere bia me ka chem se adamu to bia obetu bia hwe ho kwan obi tem na no pe owa kwantium wonya oba bi na obefa ne koye ene okoye kroba na kuja na ma be ma na braba ye de abeye basa ntika wo hwe ya me se hwe nioma de be hu de be si dachi hwe nioma ni adamu to na woni nipa ni tu no dachi se ne be si ene de ne be ye sa ne tie ene adutu asama ye ka ne bere bia ya metena haka so obi tu wadra ye mfeyen santo so prekopesi ya breaki dabi makacho se hunhun bi owa se wodi wachi a asor fie na wokwa kogura no eho hia hunhun no betima pie afi nipa ne mu nti so wura asor fie ho a de sofo no be hu afa na ho ye ne oma papa nko a bo pia bo ntipe na sa ne oma boni na sa bedi na chi se rukia bi na okwa a wura ho no mamalam no hu hwe mfa ne ho but wo pia bo ntipe na sa jinni fora side na omu sa di na chi de ha no na ye wo mu hu adjuma ye ye nti na large vision se sa oba me hwe ho kwa nya fi na mema wa betena ho wo de me hwe ho kwa ko na me hwe mimbusa yankopon se nipa we ne shebrete sen edie na e ha no wa brabo mu edie na ntumi ma ware enkoso edie na ntumi asi ne sika sam ho kwan edie na ma ne o ma nye de enkoyie nye de emfa ma no ka ma hwe ho kwan ne yabusa yankopon ne nya ho akwan kire eye ho akwan kire so ne nya ho adjuma ye nya hwe eye ho akwan kire eye ho adjuma ye de e de ma o insha allah na o problem ne da wo so no ekọ na wa kọ wa sori akwata yankopon ase ebre bia sa na meka o ma ma ye djuma ma o mu na no ma me bia ni agi alaji me dem me dam into me na he so many years ma chini ya bre alaji wo ye djuma ma me no alhamdulillah edem me tumi da bitumi ye de me pe me se ma e me dam ase fasida koma yankopon
1: yes
0: kwa sorry dem be bia wo gidi wo no bo wo yankopon din na fasida ma no se ono ne ndedam na ko aso me me ye nyame akoa ade yakopon de enam ye nananom so ebe bia me ka chon se me nya brante bia sa akwa me ya brante bia me nya dagye tam nananom na ase ye tete me amamre ne amane akwan so maka chon se sebe hwe dankasi aye bewuram yi e ya amamre ne amane asa ne ba bewuram nti sa na nkapan no ye wudie wutie wuya eye ejuma ye de usisie wuya eye ejuma ye wudie uyefunie wuya obi tem na no pa stomach osa ne hano aha na che typhoid aha na che wose alaji ade bi omiyem yefunyare ekosoro ade bi ho ekosoro na abafom ekobonkum na banifa enduro bia ne ho amennom ye obitimi yi nuro chire obebre enhaban no ye wode ye sa adjuma no ho ye wode utia wo ya eye adjuma obiti fatumi pai no de bia wo nya code wanum code nuro hodo etumi nko obi kro ho amoje tumi free ne hwinom ye den eba wa ye nro bi e wo wiase bia na ni tumi ye call na prinsio na ni tumi ke kan sa na wo titi wa nom nro ye kambrofo akesie de gunu so na ye wonom pane e tumi nko ka wa koma fatu ye wo ho haban wo ho na be de no hu san haban no this oba alaji vision about clinic and spiritual center alaji de ni de ni ahobrasie mu ebusam se e wo hen kokomlemle adom tv dan kese na chi eti ma me ne papa wo tie me ba bia wo tie me na no pa ifri bia no bra kokomlemle koko ha obi wo na no pa a wo tie dog koko di nipa nya koko si nipa wo ho kwan koko ku mema ne bi mema koko ma nipa bi titimi ya ne ya hwe yare koko betimi ha wa hwe ya obaka so bi na to adro ohonam timi hihyew obi ho so me honam keka bi alaji adro bi ne ho a mennom bie me wo koko nro enhaban enobra enunsin e makoma ko 7 ana makabom koko dro adanse die koso koko ne dia jaw constipation obi didi nom ontumi nja ne nan ne tifa tumi ya ne ya na ni tumi ya ne hene eye ne ko ne to wo be jab ne nan kra na ne yem hihye no kawakoma fato wo yem wose alaji masum timi keka me meme ne mutumi keka me enuo bia ne ho a mennom ye na koko nro ma tobi oral esu koko ne tumi nko ye wo koko adura ye amamre ne amane aguso ayeye mpaibo aye de aguso alaji se se wo pe koko adura papa ya fa amamre ne amane kwan so tie ahaban ne makacho se ya ahaban bia ne ti sija so anya ahaban bia ne ti hata na wiem twede ampo nyakopo ba dua ne esinsuom esiawiam nsio to aguso awia ba ehye no but uti ahaban se wo de ye adura ye nsan hata ne wa wiem esa enya juma nti alaji se me fa amamre ne amane kwan so metumi ne haban kasa ye bon haban din bo mu nsamrane ne haban kasa edin haban ne ye juma ebede na se wutia wo ya enko ebede na se koko na e hawo no enko wose alaji na me ni diabetes me wo di wose me wo diabetes me nya wose na woni diabetes o nti na woni eye problem wonya diabetes no a ene yo starting num diabetes no ene ye se ni kidney ye se ni hifa na ene ya wasanya eye problem ene okoye surgery bi okoye surgery ni still wakwa kwa ya to aso be 5 times Ento me nko mi o diabetes nru am pai bo wo so e ye nkaban enubra enusin ma kuma ko 5 na maka bom insha Allah mi o bp de wo ho obi e kwa wo tie mi na no pai wo num bp e dro se de odi mu anopa obenum anwumra obenum nti be mama ne be ma nya juma ma ne nipa dwan mu ni o ma nko ye ma no bra ne fa san no ni nyina gu honum na me ma o bp no papa e ye nkaban nru ahaban ye nte ne kwa ye mfa ne kwa ye bompa ye guso ina nanom kasa ne de haban na ba fie ade abeye adwuma nti ya wie bia e ha u bia no sodan ba wo ne frem se woni ha wo akontio mu enkra e bubu odin nyina no ye sendi ndro no ye den e de ko nti se wo eye problem wo diabetes wo bp wo koko bi na e ha wo obema nya adwuma sisi ya wie na e ha wo wonti bi nkwa adwuma o se laji me be kwa adwuma me dam nti mi sori me sisi ne ha me me ko bonkum na chia hwe nifa me ko nifa na chia hwe bonkum labs bi ne ho a me nya bi enro pia ne ho a me num bie enso to me nko kwa kuma fatu yem soramba num na frame me se wo hawo ne amane bi e da so maka che so wo di hye ne num nsa onum wi ne cocaine enya adwen pe ne se wo hoja so akwara na ko university e wie wo ye na adwuma kama obi ye adwuma me ka chose bi nim science teacher bi na osori ano papa ko chen kwala dia wabo
1: abebo yes teacher for ni bi wasa
0: what you say wabo enya ono a school kese bi no kira dia wom ba ko se math teacher wabo he ni mame esu mame ni esu ko se alaji me pa ni se no tem se ma enya adwen pe ni so hoja so wo ka se ni pe ni se teacher ni a ono waji di wako ni school papa bi na ensanom no onom and you basa basa no ye there be soon soon ye se ne kwan ya to nyoma bi ye se ne kwan ye se no nim guase ne ato dia man cha no pakra no abo na num kan ka wakoma fato yem alaje sa uba sa how soon soon na di wachia e ma how no anya se ye hwa kokan kire wo se wo ka na wutim no e benya accident wo ka na wutim no e kwa ko hye dien e ko ye sei e na there be ye hwa dien na ye asre nyame yakopon nya kwan kire bia nkire wo da obra won yakopon nyi nyoma bi nkire wo sunsun obra won kire ho akwan kire da ti se yare bi ne dia to so sunsun a yakopon be fa ba bi ye kire ade a kire ye na wa kire ye ho akwan kire insha Allah awon wo kire ni a che doctor bi bro
1: oh yeah
0: se doctor se nim die foa ya ye om labs ya hwe bi obi kure ti mi ka so ba ne be ma ne nyina om ye okay but awon ma kwa kuma fatu medical doctor ndi wone eye na juma enti uba de se fata se obeye no obeye ama o se alaji ma kwa doctor no wasa afemi kwa na ne bu mfu sen de wose oye bia waye ana e prepia me ka chom se medical doctor se no se wi be ten ya wonya mu be tu a obe ka chom se yare wi a e ha ona ye spiritual anti fa pe obi a o spiritual mu nim de ne fa kwa no ho no sa yare obe koso aya wa hwe ye operation bi e be ye operation na to aso be 3-4 times na wawu yes kama kuma fatu ye makache o se adanse dia e koso ebinuma ne akache me so meye operation omuba me hobe hwe se alaji me se ade we ma enye honamani honamani dia doctor be hunu se eye honamani ti o so ye operation but sunsumu ko ye operation kra enye ye ebia na ye o ai ebia na ye se ayi enyoma bi na wo yem ene o se ye se sunsumu ne ye dia to o ti honamani na obe hunu sa but insha Allah ye ye sa akwanchire ne ye ho adwuma ma wa yakopon be yi sa how ne nyira eden afri ho na ho ato kama nche dance die koso uma no muwo wo uma no mu mema nya juma mema ye juma uma no mu eye problem omu hu ade menu ya bitie mi na no pa yi wo fa bible ko ntumi nkai obi tie mo fa quran so be kin kain wo nya nige wo ntumi nya de enkai na ni sie ni wisi any one time book bi obe fa obe kan ya nkan ani beje no ntumi nkai alaji vision say ho ye menye operation me fa drone woni so eya drum pai boye de ewo so a wo benum maka che sem pai bote chira sensio kwa na alaji vision be samo wono ma insha Allah eya yarisa obi tem na no pai wa kuma yare ye wo doctors yo ho mu hwa kuma a wo mu ehwa kuma emu ehu se sei na ye but wo ma hwa entumi ye de enko alaji say kwa kuma fatio me wo pure honey ye den ewo honum enye de ya cheche mo na kwanye wo mu no wo ye natural one na alaji vision wo sawu pebi kura na sawu frem ya insha Allah manya biam aye natural de fa na ohuru mu ankasankasa na bodi ne de no e bi ho na enru na aye na e wo ho kwan sawu ye duro no na se wa nya sa de no a wo de ade bia ya enye wo kasa duro no nye nti na large vision pen duro no obi tie bi na no pe wa se na wo de na no aye de woni be ma hian sio ni nyina sa banti wa ya wo ntumi nyem wa ye loves wa ye bibia so still large ma menru na e so da so ba Shadri ekutami social media for mo share adru ekutami insha Allah we se be ma wo sadru bi na sa wo ya wo ne be ma hia nsio ne saba ne be ko be ma bi so timi 8 mi na no pai wo se alaji me hu nsio na ayemre me ne oba hia wo ntumi mfa furo ka wa koma fatu ye be ma wo hu nsio ayde ayemre obetimi bo adwuma kama enso ntumi sabi ene oba ne mfafuro be ma bi su tie mi na nopai ne be ma ne mwa yemremremremremre oye bibia enye ye obi su tie mi na nopai ono de ne be ma no se emu odin kakra but so ne oba ne ehia ena nopai ya meka se chiso ochira nopa be ma ne nya adwuma nti oba wo tie mi na nopai ebia na wukuru na ntie eda wo no watie na wukuru be ma te sei be ma bi so wo tie mi na nopai ebia na wo yire na ntie ma ware awo ne ma oba ne nya fibroid ene ha no koko bi ne ha oba no na wo be ma ne watie mi a men kase he me kwa kope fufura ware yakopon ma ware jae ho kwan nti se wo ware oba na owu mu nkom wo ne ntina se wo ware be ma na owu mu nkom wo ne nyede ntina hwehwe dro ma be ma no be ma hwehwe dro ma oba no na setan ntumi nya kama na yakopon nyede enhyira mo wo ye oba wo tie mi na no pai okunu be ma yemre nti wafa na chi aye no me ebre be ma ne sunsum ase nti mesre so ni oba ni tena woni be ma ni tena se problem bi wo hono ma inshallah no to hwana mo aha e dodo akonwa ba ko fon tena so nche nti no ye be sorry wo how ni amani e bi e da so a wo tie me no fa number ne frame yakopo na som due enka telephone nyina so number ni last number 0242 0242 812 0242 812 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558